0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna måndag här efter midsommar. 22 juni visar kalendern då två matcher in i fotbolls-VM för Sveriges del. Och ja, vi ska väl inte prata om det som hände här i lördags, utan vi ser fram emot matchen på torsdag mot Japan istället. Vi ska inte prata mer om sport heller, vi ska spela musik. Västkustens bästa rock, det är det vi kör på här på Pirate. Och vi får nyheter också då varje hel timme. Vi kollar in dagens datum och lite annat gott och blandat. Om vi tar musiken då, Sabaton på gång om en stund, Nirvana, vi har Dynasty, vi har One Mile From Home här om en stund också. Vi kickar igång denna veckan, denna måndag med Nothing More, låten heter Freefall. God morgon!

som tillsammans spelade i Shotgun Messiah där den runda. Sinisern sjöng ju dessutom i Easy Action här innan också då tidigt 80-tal någonstans där. Så är det Foreigner på ingång, Sabaton på ingång, men nu närmast då som sagt Dynasty, det här är Game of Faces.

Nirvana Lithium här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel. Pågår 06-10 alla vardagar, så också denna måndag år 22 juni. Ska vi se, vi har ju då nyheter över heltimmen, klockan börjar närma sig halv här om en stund. I nästa halvtimme då ska du få massa musik förstås, du ska få Aerosmith, du ska få In This Moment, du ska få Judas Priest för att nämna några, och sen då nyheter vid 07.00 nästa gång. Och i samband med det kollar vi också in väderprognosen här för dagarna som kommer. Nu närmast, det här är San Cody, låten heter Damn.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Aerosmith, Crazy från plattan Get a Grip här på Pirate Rock. När klockan har passerat 6:30 på morgonen då för en liten stund sen. Det är måndag idag, måndag 22 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 10:00. Vi spelar musik jämt och hela tiden. Västkustens bästa rock på den här kanalen, Pirate Rock 90,7, 95,4. PirateRock.se. Och äntligen så är problemen med vår hemsida avhjälpta. Numera fungerar spelaren igen då. Det var någon typ av uppdateringsbugg där som krånglade med oss ett tag. Men nu rullar spelaren precis som den ska. Du ska få lite in this moment här om en stund. Pretty Reckless lite längre fram. Vi har Whitesnake också på gång. Nu närmast Judas Priest. Det här är Private Property ifrån plattan Turbo.

The Pretty Reckless, låten heter Love Me, och du får den här på Pirate Rock då när klockan börjar närma sig 07.00, och vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in väderprognosen för dagarna som kommer. Innan allt detta, Whitesnake här om en stund, och nu närmast Wasp på Pirate.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.

Pirate Rock när klockan har passerat 0700 då för ett par minuter sedan. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Tänkte vi skulle ta en titt på vädret då för dagarna som kommer, och det ser ju ganska så härligt ut faktiskt. 20 grader ungefär både idag måndag och imorgon tisdag. Växlande molnighet men övervägande soligt. Och sen då från och med onsdag så stiger temperaturen ganska så duktigt. 21 grader på onsdag, 23 på torsdag, 27-28 där framåt helgen fredag, lördag. Övervägande soligt, kan komma någon enstaka skur där lördag, söndag, men i övrigt ser det ut som att det blir soligt och härligt då som sagt. En riktigt skön sommarvecka på gång här med start idag då. Nu ska vi lyssna på mer musik. Det här är Yngwie Malmsteen. Tredje soloplattan där. Trilogy heter den, ifrån 1986. Det här är You Don't Remember, I'll Never Forget.

ZZ Top, Rough Boy här på Pyrock. Klockan börjar närma sig 7:30 här på måndagsmorgonen. Eller ja, hon är 7:20 ungefär. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10, 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. I eftermiddag mellan 14 och 18, Christer Wolfsbrandt och Rockpasset. Och detta schema då kör vi denna veckan ut. Från och med måndag nästa vecka så är det sommarschema på Pirate. Ser det lite annorlunda ut. Men då sitter någon utav oss med dig mellan 10 och 16 på vardagarna. Om en stund ska du få Mireth, du ska få Toto och nu närmast White Lion.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock.

Toto, Straight for the Heart här på Pirate Rock Morning Glory när klockan är lite drygt 7:30 då på måndagsmorgonen den 22 juni. Och vi ska kolla in dagens datum här om en stund, ja, strax efter 8 faktiskt. Det blir ju nyheter där vid 8 och sen kollar vi in vädret igen och efter det sen då dagens datum, lite födelsedagar, namnsdagar och annat smått och gott som har med just 22 juni att göra.

Titelspåret ifrån Motley Crue's andra platta Shout at the Devil. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory pågår fram till klockan 10 då, 06 till 10 måndag till fredag. Daniel heter jag, sitter med dig dessa timmar alla vardagar. Efter mig sen har vi 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14 och sen 14 till 18 Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Vill du veta mer om oss, våra program, låtar vi spelar och ja, kolla in våran webbshop kanske. Så är det piraterock.se som gäller. Lite längre fram i musiken ska du få John Corobi. Du ska få TNT och nu närmast Five Finger Death Punch tillsammans med In This Moment.

John Corobi, som ju har ett förflutet som sångare i Motley Crue på en endaste platta. Ironiskt nog just den som heter Motley Crue. Klockan börjar närma sig 8. Du ska snart få nyheter här på Pirates. Innan dess TNT. Det här är Caught Between the Tigers.

0: Och här är nyheterna. Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten i Schweiz. Diskussionerna ska ha präglats av ett högt tonläge och president Donald Trump ska ha varnat för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men efter att förhandlingarna återupptogs ska man ha gjort stora framsteg. I Tacloban City på Filippinerna har en skolskjutning resulterat i 3 döda och 5 skadade elever. Skottlossningen inträffade under lektionstid och polisen har identifierat 2 misstänkta. En 15-årig elev greps på plats medan en andra misstänkte fortfarande är på fri fot. I Colombia har högerkandidaterna Abelardo de la Esperella vunnit presidentvalet med knappa 49,7% av rösterna. De la Esperella, som aldrig tidigare har innehaft något offentligt ämbete, har fått stöd av USAs president Donald Trump under valkampanjen. I Kungsbacka attackerade en man flera ungdomar under söndagskvällen, vilket ledde till att en pojke över tonåren fick 3 tänder utslagna efter att ha blivit slagen med ett järnrör. Gärningsmannen lämnade platsen på en moped och ingen hade gripits för midnatt. Brottet rubriceras som grov misshandel och olaga hot. Polisen i Region Väst vädjar nu till butikspersonal att rapportera misstänkta köp av hushållsföremål som kan användas vid sprängningar, särskilt termosar. Björn Palm vid polisen uppmanar personalen att agera om de ser sådana köp, enligt Göteborgs-Posten. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: You're listening to Pirate Rock.

Tesla Love Song här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 denna måndag morgon 22 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10.06-10 måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Vädermässigt så ser det ju riktigt härligt ut denna veckan. Börjar med växlande molnighet idag och imorgon tisdag temperatur på runt 20 grader för att sedan då bli varmare och varmare för varje dag som går här fram emot helgen. Övervägande soligt hela veckan, kan komma någon enstaka skur där lördag och söndag, men vi har en temperatur på en 23-24 upp mot 27 grader lokalt runt omkring i Göteborgsområdet, så en riktigt härlig sommarvecka då som sagt på gång här med start idag. Nu blir det Black Crowes, det här är Jealous Again, Pirate Rock.

Steve Vai på gitarr, Billy Sheehan på bas och Greg Bissonette på trummor, på sång självaste David Lee Roth. Du får Shy Boy här på Pirate Rock Morning Glory. Ska vi se, vad har vi nu? Klockan är 20 över ungefär där. Ja, vi har Bastion Rose på ingång här om en stund. Lite längre fram, Europe, nytt från Europe där. Vi har Göteborgsbandet Seven Wonder på gång också. Och lite längre fram, Iron Maiden. Nu närmast, det här är Def Leppard ifrån Pyromania-plattan Billy's Got a Gun.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.

Nytt och fräscht ifrån Europe, The Cult of Ignorance. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory med mig, Daniel. Denna måndag då, 22 juni. Och vi ska alldeles strax ta en titt just på detta datum. Se vem som har namnsdag, vem som fyller år och om det har hänt någonting spännande eller spektakulärt genom tiderna just detta datum. Innan dess, Iron Maiden. Det här är Run to the Hills på Pirate.

Iron Maiden, Run to the Hills här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus denna måndag den 22 juni, och det har blivit dags för mig att kolla in just detta datum den 22 juni. Och om vi börjar med namnsdagar så är det Paulina och Paula som har namnsdag idag. Så känner du en sådan så är det väl på sin plats med ett litet grattis via sms, eller kanske till och med kosta på sig ett samtal där. Sen kan vi också notera att den 22 juni så infaller sommarsolståndet. Det är alltså en av årets absolut ljusaste dagar med över 18 timmars dagsljus här i Västsverige. Kända personer som fyller år idag då: Meryl Streep, ofta betraktad som en av världens främsta skådespelerskor. Hon är född 1949, vilket innebär att hon blir så där en 70, vad fan blir det, 75 va? 75 bast blir hon. Cindy Lauper fyller år, ni vet hon, Girls Just Want to Have Fun-tjejen där. Hon är född 1953, man kan ju räkna ut hur gammal hon blir om man är intresserad av det. Chris Christopherson, den gamle countrysångaren, han är född 1936, fyller år idag. Han har väl dessvärre gått bort om inte jag är helt ute och cyklar. Just denna dag också, den 22 juni, så var det ju VM-kvartsfinal i Mexiko mellan Argentina och England. Och då gör Diego Maradona det här berömda Guds handmålet. Han touchade väl bollen med handen på något sätt och gjorde mål på det sättet. Och hävdade att det var Gud som fick honom att sticka fram handen där. Så är det, så är det. Ja, men vi nöjer oss väl där någonstans och fortsätter med musiken då. Nu närmast Velveteen Queen. Det här är deras senaste The Greater Good på Pirate.

Anders Wendin, mer känd som Money Brother, här med Reconsider Me på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 9.00, vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess lite AC/DC då. Det här är You Shook Me All Night Long.

0: här är nyheterna. Flera dödsolyckor inträffade i trafiken under midsommarhelgen i Sverige. Totalt har 5 personer omkommit. En motorcyklist i Stockholm, ett par i en singelolycka i Kalix samt ett par som blev påkörda bakifrån när man försökte byta färdriktning på en väg utanför Borås. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer väntas under måndagen fatta beslut om sin politiska framtid. Och enligt brittiska medier väntas han komma med besked om sin avgång. Omkring 100 Labour-ledamöter har offentligt uppmanat honom att lämna posten, samtidigt som flera ministrar enligt Sky News ska ha bett honom att presentera en tidsplan för sin avgång. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperella vunnit presidentvalet med knapp marginal. De la Esperella har fått stöd av USAs president Donald Trump under valkampanjen. Och han tar över ett polariserat land, kommer tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik. I Filippinerna har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Skottlossningen inträffade under lektionstid och en 15-årig elev har gripits, medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Idag inleds Almedalsveckan på Gotland och i samband med det släpper Novus sin årliga demokratirapport som innehåller flera tecken på att demokratin är stark i Sverige. Enligt rapporten anser 100% av de tillfrågade att man är beredda att försvara demokratin och 90% av dem i mycket hög grad. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Pirate Rock.
6: Ich will

Gary Moore, All Messed Up här på Fight Rock. Klockan är ungefär 9:10 då på morgonen denna måndag den 22 juni. Och jag som sitter här i Pirate-studion och spelar musik för dig heter Daniel Hjeldius. I eftermiddag mellan 14 och 18 har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte detta. Lite längre fram i den här timmen ska du få The Art of Dying, du ska få Asia Anthrax. Lite längre fram ska du få så mycket som The Pretty Reckless och Gotthard. Nu närmast Amber Wilde på Pirate.

Art of Dying, Get Through This. När klockan är lite drygt kvart över nio då, denna måndag morgon. Tack för att du lyssnar på Pirate Rock. Gött att ha dig med, Daniel heter jag. Sitter här i 45 minuter till ungefär, fram till klockan 10. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop. Och sen eftermiddag, Christer Wolffrant och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få The Pretty Reckless och Gotthard. Nu närmast är det Asia, Heat of the Moment.

Alice in Chains, Wood här på Pirate Rock. Och Alice in Chains är ju ett av de här fyra stora stilbildande banden ifrån Seattle som grundade grunchen tillsammans med Nirvana, Pearl Jam och Soundgarden då. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10. Ja, en halvtimme är det ju faktiskt. Alldeles strax ska du få Gotthard och The Pretty Reckless nu närmast. Det här är Airborne på Pirate.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Elegant Weapons, Do or Die här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 9:15 då på måndagsmorgonen den 22 juni. Lite mer musik här innan nyheterna. Nu närmast Eclipse. Det här är The Hardest Part is Losing You.

John Orum, Back on the Streets, en av singlarna från hans debutplatta där, Total Control, ifrån 1987. Och faktum är att det här är en cover, det är inte många som vet, men den släpptes året innan första gången, 1986 då, av Vinnie Vincent faktiskt, var med på hans första soloplatta där. Och sen så gjorde John Orum en cover på den med Göran Edman på sång här då dessutom. Ja, ja, dags för mig att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen, tisdag då, 06.00. Ha det gött tills dess, och glöm inte Christer Wolffrandt och Rockpasset här i eftermiddag 14-18. Jag lämnar dig med Lilla Syster, det här är Hårdrock.

0: Och här är nyheterna. Flera dödsolyckor inträffade i trafiken under midsommarhelgen i Sverige. Totalt har 5 personer omkommit. En motorcyklist i Stockholm, ett par i en singelolycka i Kalix samt ett par som blev påkörda bakifrån när man försökte byta färdriktning på en väg utanför Borås. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer väntas under måndagen fatta beslut om sin politiska framtid. Och enligt brittiska medier väntas han komma med besked om sin avgång. Omkring 100 Labour-ledamöter har offentligt uppmanat honom att lämna posten, samtidigt som flera ministrar enligt Sky News ska ha bett honom att presentera en tidsplan för sin avgång. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperella vunnit presidentvalet med knapp marginal. De la Esperella har fått stöd av USAs president Donald Trump under valkampanjen. Och han tar över ett polariserat land, kommer tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik. I Filippinerna har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Skottlossningen inträffade under lektionstid och en 15-årig elev har gripits, medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Idag inleds Almedalsveckan på Gotland och i samband med det släpper Novus sin årliga demokratirapport som innehåller flera tecken på att demokratin är stark i Sverige. Enligt rapporten anser 100% av de tillfrågade att man är beredda att försvara demokratin och 90% av dem i mycket hög grad. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. I Frankrike råder just nu en exceptionell värmebölja. 845 skolor hålls stängda till följd av den extrema hettan. Under dagen väntas temperaturerna nå upp till 43 grader i vissa delar av landet. Och en röd vädervarning har utfärdats i 49 av landets departement. Moderaterna föreslår att straffen för mäns våld mot kvinnor ska höjas i Sverige. Partiet anser att den nuvarande straffen ibland är för låga och inte speglar den utsatthet som offren upplever. Moderaterna vill överväga att dubblera straffen för vissa brott i nära relationer, med särskilt fokus på grov kvinnofridskränkning. Samtidigt rapporterar stiftelsen Tryggare Sverige att kriminaliteten etablerar sig inom idrotten. Enligt stiftelsen drabbas idrottsrörelsen hårt av kriminella nätverk och korruption. Det efterlyser tidigare rutiner för hur idrottsförbund och föreningar ska agera vid misstankar om kriminell infiltration. Första klassare kan i framtiden erbjuda spetsutbildning i musik i Sverige. En ny utredning föreslår att en försöksverksamhet kan inledas redan från årskurs 1, vilket kan ge unga talanger möjlighet att utvecklas inom musikområdet. Och avslutningsvis, Buffalo-stjärnan Rasmus Dahlin vinner guldpucken 2026. Att få vara en del av det är helt overkligt. Jag har inte fattat än, säger den 26-årige ishockeyspelaren till Expressen. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Den brittiske premiärministern Keir Starmer har meddelat att han avgår som ledare för Labour efter knappt 2 år. Enligt Starmer avgår han eftersom hans parti ifrågasatt huruvida det är han som är bäst lämpad att leda partiet i nästa parlamentsval. Inför den samlade presskåren på 10 Downing Street i London meddelades att han sitter kvar tills en ny ledare på plats innan parlamentet öppnar i september. I Frankrike råder en exceptionell värmebölja, vilket har lett till att skolor stängts i flera områden. Röd varning gäller för nästan hälften av landets departement och prognoserna visar att värmen förväntas intensifieras. Inrikes har Moderaterna föreslagit att straffet för mäns våld mot kvinnor ska höjas. Partiet vill använda liknande verktyg som vid bekämpning av gängkriminalitet och överväger att dubblera straffen för vissa brott i nära relationer, särskilt grov kvinnofridskränkning. Avslutningsvis rapporterar SJ om en kraftig ökning av antalet bokningar inför sommaren. Under semesterveckorna 26-33 ligger bokningarna 15% högre än förra året, med ännu större ökningar på vissa linjer. Och det här avslutar nyheterna.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock. Eins, zwei, drei, vier.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ger dig mer.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Den brittiske premiärministern Keir Starmer har meddelat att han avgår som ledare för Labour efter knappt 2 år. Enligt Starmer avgår han eftersom hans parti ifrågasatt huruvida det är han som är bäst lämpad att leda partiet i nästa parlamentsval. Inför den samlade presskåren på 10 Downing Street i London meddelades att han sitter kvar tills en ny ledare på plats innan parlamentet öppnar i september. I Frankrike råder en exceptionell värmebölja, vilket har lett till att skolor stängts i flera områden. Röd varning gäller för nästan hälften av landets departement och prognoserna visar att värmen förväntas intensifieras. Inrikes har Moderaterna föreslagit att straffet för mäns våld mot kvinnor ska höjas. Partiet vill använda liknande verktyg som vid bekämpning av gängkriminalitet och överväger att dubblera straffen för vissa brott i nära relationer, särskilt grov kvinnofridskränkning. Avslutningsvis rapporterar SJ om en kraftig ökning av antalet bokningar inför sommaren. Under semesterveckorna 26-33 ligger bokningarna 15% högre än förra året, med ännu större ökningar på vissa linjer. Och det här avslutar nyheterna.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: Pirate Rock.

rock. The best radio station on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Den brittiske politikern Andy Burnham har meddelat att han kandiderar till att ta över som partiledare för Labourpartiet. Detta sker efter att premiärminister Keir Starmer har meddelat sin avgång tidigare idag. Polisen har skärpt säkerheten inför Almedalsveckan. Detta efter mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren för 4 år sedan. Men även på grund av det osäkra omvärldsläget, säger polisens presstalesperson Ola Österling. I år kommer polisen att använda kamerutrustade drönare dygnet runt för att identifiera ensamagerande gärningspersoner. Trots att Gotland bedöms som en trygg plats inför evenemanget. Hovrätten har skärpt domen i ett fall där stora mängder förorenade massor dumpades vid en bergtäkt i Mellerud. I dessa massor på 35 000 ton, som bland annat innehöll delar av skrotade bilar, har man upptäckt bly, koppar och PFAS. 4 personer döms nu för grovt miljöbrott och 1 person för medhjälp till grovt miljöbrott. Avslutningsvis har socialdemokraten och den tidigare idrottsministern Annika Strandhäll backat efter att ha kritiserat flera spelare i det svenska landslaget under lördagens VM-match på plattformen X. Bland annat skrev Strandhäll att Isak Hien inte någonsin borde få spela i landslaget igen. Mittfältaren Jesper Karlström säger till TV4 att det är ett bedrövligt beteende. Det är ingen vild gissning att hon inte kan någonting om fotboll. Och det här avslutar nyheterna.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena med oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Hoppas att du har fått en fin start på den här veckan. Och midsommar, ja, vilket väder vi hade på midsommarafton. Inte midsommardagen, för då hände det någonting. Det bara brakade loss här på västkusten. Det var en hel del blixtnedslag, åska och regn. Och ja, så var det. Men midsommarafton, fantastiskt. Nu ska du sitta inne på denna eftermiddag. Vi kommer att rulla musik här i Rockpasset fram till 18 åtminstone, innan det är dags för mig att lämna studion. Så ska vi då hinna avhandla en hel del programpunkter, så som din önskelåt. Ska vi dra dagens 3, det är alltså en röd tråd med ett årtal i som rubrik. Och så ska vi kolla till en liveplatta och lite annat dessutom. Och sen vill jag bara påminna om att du har väl nu skaffat biljetter till festivalen som är den 3 juli, alltså Time to Rock Festival. Vi sitter här och förbereder och slipar vad vi ska göra, hur vi ska jobba på den festivalen i sommar. Vi kommer ju sända radio där nerifrån. Så det vore kul att träffas. Det är väl bara att du ser till att du skaffar en biljett. Du och dina polare. Time to Rock Festival, ja, det händer mycket där nere i sommar. Det var en fantastisk line-up. För det är ju en ganska liten festival, om man nu ska jämföra med kanske den där stora Sweden Rock. Så stor är den ju inte. Tror de tar in sådär 7 000 per dag ungefär. Lagom fin festival.

Hey Joe, det är Finn Lissi här i Rockmassiv Parkrock ifrån deras Chinatown. Och vi ska fortsätta med ett annat klassiskt kultigt band, Judas Priest och Living After Midnight här i Rockmassiv.

helt enkelt, den där spelaren. Men den finns där. Du kan lyssna på oss på FM-bandet förstås om du är i krokarna kring Göteborg, Västkusten. 95,4, 90,7 är frekvensen som ska ratta in i så fall. Men den finns också på de flesta digitala plattformarna. Och hemsidan, och är du inne på hemsidan och önskar en låt, så kan du dessutom köpa lite merch på vår merch-sida. Inom spanarna här, köp en nalle, en keps eller en hoodie eller en t-shirt. Och vi försöker hålla humana priser så att du har råd att köpa en t-shirt nu vi ska tillsammans ner till Time to Rock och festa. Det kostar ju pengar, det också faktiskt.

0: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Led Zeppelin Black Dog ifrån deras Led Zeppelin 4 som plattan heter från 71, va? Har den kommit 71 den skiva? Fjärde plattan då. De första två kom i samma år, 1969. Följer upp de två plattorna med Zeppelin 3 som kom 1970. Alltså de första fyra är bara siffror, 1, 2, 3, 4. Sen kom 73 Houses of the Holy. Physical Graffiti dök upp två år senare. Året därefter kommer Present. Present är ju en skiva som är lite sådär bortglömd. Finns inga större låtar på den plattan. Ja, bortsett från att om man är en sån diehard Led Zeppelin-fan, då tycker man att alla låtar med Zeppelin är bra. Jag är lite åt det hållet. Jag tycker inte allt är bra, men det mesta är väl bra. Sista skivan de gör spelar de in i Sverige faktiskt. Polarstudion, ABBA-studion där. In Through the Outdoor 79. Sen dör trummisen John Bonham och Zeppelin går i graven. Så var det faktiskt. Jag ska nämna livealbumet från 76 också. The Song Remains the Same. Vi släpper Zeppelin där, fick du en genomgång av katalogen. Vi ska ta oss an det här nu. Van Halen i deras Right Now här på Rockpasset.

Right here, right now sjunger han Tobias Forge från Ghost i den här låten Square Hammer som du hör här på Pipe Rock Rockpasset. Varför har man inte döpt låten till Right Here, Right Now när ändå upprepar det där? Jag vet inte. Det är lite som Uggla, kung i baren. Den heter ju inte det, den heter ju Kung för en dag. Men han funderar på att byta namn på den. Det sa han ju på Sweden Rock när han stod där och drog iväg sina gamla hits. Det blev ju superdundersuccé och dessutom vad jag förstod så slog han publikrekord, Uggla, ifrån Festival Stage. Över 41 000 hade man ändå räknat upp att det var som stod framför scenen. Enastående. Jag kommer ihåg hur mycket bullshit det var inför Ugglas gig där. Det var många som tyckte, det är inte rock. Det är inte hård rock med Uggla. Gnäll. Men som sagt, det är som i Melodifestivalen, det är ingen som kollar, ändå slår de publikrekord år efter år i stort sett. Så kan det vara. Uggla som är fantastisk svensk rockartist, jag vill säga rockartist, han är ju pop också förstås, men om man tittar på tidig karriär med Uggla, framförallt runt 77 där, så var han ju absolut svensk rockig snubbe. Glamrock och så lite punk influenser som han var inspirerad av den här punken som kom från England. Mycket musik som kom från England överlag faktiskt. David Bowie, Mötley Hoople, den vägen. Och så då punken som sagt. Varför pratar jag om Uggla? Jo, för vi ska spela Uggla nu. Vi ska spela Uggla just från den här tidiga eran.

0: Flying High Again med Ozzy Osbourne här i Rockpasset, ja, denna måndag 22. Jag sitter just nu och tittar i kalendern över festivaler, rockfestivaler i Sverige. Vi har ju förstås Time to Rock Festival som går att stoppa den 3 juli. Missa inte det, det är nära nu. Dessutom har vi Skogsröjet slutet av juli, början på augusti. Får ni kolla upp. Och en festival som jag inte har nämnt tidigare men som man kommer flagga för nu. No Excuse. Ja, den heter så. All Female Front dessutom. Sätila. Den går av stapeln den 24 och 25 juli. In på hemsidan och kolla. No Excuse heter festivalen. The Mind Palace är ett av banden som lirar där. Flight of Icarus likaså. Och Browsing Collection, bara en sån sak. Biljetter hittar du på hemsidan dessutom. Noexcuse.nu.
1: Pirate Rock.

The Queen med Shadowborn. Göteborgsbandet som precis har släppt sin debutplatta. Kolla in dem alltså, Shadowborn. Vi ska vidare i rockklasset. Aerosmith nu, bandet från Boston med Steven Tyler i spetsen.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Den brittiske politikern Andy Burnham har meddelat att han kandiderar till att ta över som partiledare för Labourpartiet. Detta sker efter att premiärminister Keir Starmer har meddelat sin avgång tidigare idag. Polisen har skärpt säkerheten inför Almedalsveckan. Detta efter mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren för 4 år sedan. Men även på grund av det osäkra omvärldsläget, säger polisens presstalesperson Ola Österling. I år kommer polisen att använda kamerutrustade drönare dygnet runt för att identifiera ensamagerande gärningspersoner. Trots att Gotland bedöms som en trygg plats inför evenemanget. Hovrätten har skärpt domen i ett fall där stora mängder förorenade massor dumpades vid en bergtäkt i Mellerud. I dessa massor på 35 000 ton, som bland annat innehöll delar av skrotade bilar, har man upptäckt bly, koppar och PFAS. 4 personer döms nu för grovt miljöbrott och 1 person för medhjälp till grovt miljöbrott. Avslutningsvis har Socialdemokraterna och den tidigare idrottsministern Annika Strandhäll backat efter att ha kritiserat flera spelare i det svenska landslaget under lördagens VM-match på plattformen X. Bland annat skrev Strandhäll att Isak Hien inte någonsin borde få spela i landslaget igen. Mittfältaren Jesper Karlström säger till TV4 att det är ett bedrövligt beteende. Det är ingen vild gissning att hon inte kan någonting om fotboll. Och det här avslutar nyheterna.
1: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!

Sleep Eternally med Lex Legend. Det där nystartade bandet med forna medlemmar ifrån King Diamond och Mickey D på trummor och Angela Rock på gura och så vidare. Släppte ju plattan i vecka sedan ungefär. Alltså full längdare. Jag såg en intervju där med Mickey D kring just spelningarna och det som händer framöver här nu. Han nämnde det att vi har liksom inte material för att headlina. Vi har ju material för 45 minuter. Det är ju plattan det. Sen får vi spela lite covers från både Motörhead och King Diamond. Vilket kan bli väldigt spännande att ta del av. Så menar på att nästa år, då beroende på hur Scorpions behagar att turnera, så ska i alla fall Lex Legend feta på ordentligt. Så jag kan tänka mig att de kommer att lira på festivaler runt om, mitt annat. Spännande band, bra musiker, bra låtar överlag. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag, hej på dig. Har du rattat din restation? Grattis. Jag sitter med dig fram till 18 och jag kommer rulla din favoritlåt. Vi ska dessutom, önskelåt alltså, vi ska dessutom kolla till dagens datum, fira hylla och ha lite härligt ihop. Så det är bara för dig att hänga med. Nu ska vi titta djupt i backspegeln och ta oss till en gammal härlig pärla med Status Quo.

Voltage med AC/DC, gammal skön pärla där från 1976. Och vi ska backa två år till, för nu är det dags för Kiss. Hotter Than Hell heter skivan som dök upp 1974, samma år som debuten släpptes. Det var ju så med Kiss och många andra band under den här perioden, de släppte album väldigt tätt. Main Line från Hotter Than Hell.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Med Christer Wolfbrandt.

0: Barnes i I'm Still On Your Side.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, där kommer den. Vi ska kolla till namnsdagsbarnen förstås och fira lite grann denna dag den 22 juni. 173 dagar har rullat. Vi har 192 dagar kvar. Och det är Paulina och Paula som har namnsdag idag. Grattis till er. Lite kort statistik också. Paula, hur många har vi i Sverige som heter Paula? Ja, 3703 ungefär. Och medelåldern ligger på drygt 45 år. Då vet vi det. Vad det gäller Paulina så har vi antalet ungefär lika många, 3300 ungefär. Och medelåldern ligger på 29 bast. Då vet vi det. Då är det klart, så checkar vi den. Så, bra. Ska vi kolla om vi har några födelsedagsbarn också. Fyller du år idag, du ska få en fanfar. Grattis på din födelsedag. Du har samma födelsedag dag som Meryl Streep. Skådis känner vi till. Meryl Streep var ju med i Mamma Mia, inte minst. Det är lite märkligt. Det är ju ingen sån jättestor film egentligen, Mamma Mia. Eller det är det ju. Men det är ju ingen sån som vinner Oscar. Och hon var ju med i filmen Bron över Madison County heter den, va? Eller Broarna över Madison County. Spelar ingen roll. Med Clint Eastwood där. Där vann hon väl priset, tror jag. Meryl Streep. Född 1949. Grattis. Hon fyller år idag. Fler personer som har samma födelsedag som du har, om du nu fyller år som sagt var, är Dan Brown. Da Vinci-koden var han väl mest känd för, eller är han mest känd för. Född 1964, fyllde alltså 62 bast idag, grattis till honom. Har vi någon annan som vi kan lyfta fram, eller ska vi bara helt enkelt skita det och så drar vi iväg en liten fanfar som vi alltid gör inför er som fyller år eller har namnsdag. Så ska vi puffa vidare med holländska tonen nu. Vi ska ta oss till Adrian Vandenberg och hans Vandenberg. Tidig skiva, tidig låt, den heter Wave.

Gary Moore, I can't wait until tomorrow ifrån Corridors of Power. Jävla bra platta från 82 med Ian Pace bland annat på trummor. Från Purple, för er som inte visste. Skivan innan heter G-Force, och innan det så här gjorde han en skiva som heter Back on the Streets. De spretade lite de plattorna, men det var väl just på Corridors of Power som Gary Moore hittade sin rockiga style mer. Han hade ju varit med i Lizzy innan dess och en hel del annat också, Colosseum 2 och Skid Row i tidig... Ja, inte dem, inte Miss Sebastian Bach, inte den, utan ett annat band som heter Skid Row från Irland. Men det var då. Och efter den här Corridors of Power så släpper han Victims of the Future och Dirty Fingers och Run for Cover, Wild Frontier, After the War, och sen blir det blues för hela slanten i Still Got the Blues, plattan som släpptes 1990. Blev ju en superhit för Gary Moore, och det är klart, Money Talks. Sen tror jag också att det är så här, han älskade att spela blues, har jag förstått. Så det var inte fel på något sätt, det var ingen sån sell-out, utan det var bara att han fick en framgång från ingenstans med en bluesplatta. Det var ingen som hade trott det. Still Got the Blues, 1990 var året då. Lite matnyttigt där kring Gary Moore och hans period som gitarrist och hjälte. Han finns ju inte kvar längre, han lämnar oss alldeles för tidigt, tyvärr.

0: By the Wave. Det är Gotthard här i Rockpasset. Bandet som du kommer se live i sommar ner på Time to Rock Festival går av stapeln mellan den 3 och 6 juli. In på sidan och kolla timetorock.se. För Gotthard är ett av de där headlinersbanden.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: American Nights med The Runaways från deras debutalbum.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Och då, man kan önska låtar hit i programmet och det har Thomas gjort. Thomas Edlund skriver följande: skulle vilja höra Thunder, Low Life in High Places. Ska du få?

0: Thunder, så heter bandet. Low Life in High Places. Det var Thomas Edlund som hade dratt iväg en önskning och fick just sin låtspelare. Det kan du också göra in på hemsidan bara, pandrop.se. Så kommer du också upptäcka att vi har spelaren igång igen på hemsidan. Den var ju borta under en period. Det var ju massa trassel där, teknisk spam skit som ställde till för oss. Det var säkert ryssen som vinner där och tyckte att vi spelade för mycket bra musik så att de ville stänga ner den här spelaren. Men vi finns ju på sociala medier. Vi finns ju på digitala plattformar. Ja, ja, sociala medier. Vi har ju Facebook och Instagram också. Förstås om du vill in och botanisera det så är det absolut gratis. Bara göra. Men om du vill lyssna på oss så kan du göra det via hemsidan. Du kan göra det via digitala plattformar. Vi finns stort sett på allihop. Det är bara att googla runt. Eller så befinner du dig på västkusten och då är det 90,7 95,4 som gäller. Jag har ratt in Sveriges godaste rockstation, Pirate Rock. Det här programmet, det heter Rockpasset. Det hör man på eftermiddagen. Mellan 14 och 18 sitter jag med dig. Christer var namnet. Hej, vad heter du? Och på morgonen 06 kliver Daniel Geldeus in och kör sitt Morning Glory. Så har vi en hel del annat också, men det kan du kolla på hemsidan som sagt var, piraterock.se. Där kan du dessutom köpa en hoodie, en tisha, en nallebjörn, en mugg, en keps. Lite av varje där. Merch alltså på piraterock.se.
1: Du lyssnar på Rockpasset.
2: Through the gates of hell as we make our way to

Supernaut med Black Sabbath. Jag minns det som igår när jag hörde den här första gången. Jag hade en kompis, bodde i samma trappuppgång som jag är uppväxt i. Och vi blev polare, han är 3 år äldre än mig, heter Lasse Nordqvist. Hej Lasse, du kanske lyssnar nu. Hoppas du har det bra där ute. Hur som helst, den här låten och den här plattan, Volume 4 med Black Sabbath, fick jag lyssna på där och då. Jag var ju fan inte gammal, jag var 10 år tror jag. Men det var helt magiskt. Och den här låten fastnade jag för. Och det, jag älskar den fortfarande. Black Sabbath. Men Black Sabbath och Zeppelin och Purple till viss del och Hendrix och den vägen. När man är 10 år, i alla fall när jag var det, så var det inte för mig riktigt. Det var för vuxna personer. Så jag hittade andra band som mer talade rätt in i mig. Det var Sweet och Slade och Nazareth och Status Quo, den vägen. Mer faktiskt. Men absolut, älskade Sabbath och älskade Zeppelin också. För en del var lite svårare att ta till sig med Zeppelin, tyckte jag där och då. Så tog det några år så växte det fast i mig. Men Supernaut, den satte sig från första lyssning, ska sägas. Ja, vilka minnen. Nu ska vi vidare med Dock. Kommer ni ihåg? Debutalbumet heter Breaking the Chains. Och det här, mina vänner, det här är titelspåret från plattan.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Fast as a Shark med Accept ifrån kommande albumet Teutonic Titans 76-26, alltså 1976 till 2026. 50 år som artist eller som band firar de Accept. Släpper plattan i september, 4 september tror jag det var datumet jag sprang förbi. Här var det då, de kommer alltså att spela in gamla hits, gamla låtar med gästartister. Hela Accept, och så tar man in lite kända namnkunnigt folk. Så som man gjorde på den här låten. Här var det ju Mickey D som lirade trummor faktiskt. Och Anselmo, vad heter han? Philip Anselmo från Pantera som sjöng så jävla vackert. Och sen var det Kirk Hammett från Metallica. Så kommer det vara. Vilka låtar är det som kommer på den här plattan? Jag tror jag har en lista på det faktiskt. Så vi kollar det. Det kan vara intressant för dig att veta. För jag chansar lite här nu genom att bara se om jag har förmatt. Jo då, har en lista med låtar. Det kommer 19 stycken nyinspelningar. Bara av det här var den första som lämnades ut då, eller släpptes ut Fast as a Shark. Balls to the Wall med Rob Halford. Det blir gött att lyssna till. Jag tar ett axplock här nu med lite låtar. A Metal Heart med Dino Jelusic. Jelusic heter han, va? Sjunger som David Coverdale när han var som bäst. Han har dessutom varit med i Whitesnake och snurrat lite. Bara en sån sak. Vad tar vi mer? Vi kan ta till exempel Save Us med Tobias Forge. Ghost, ni vet. Fight It Back med Billy Sheehan på bas och Bumblefoot på gura. Det kan bli spännande detta. Vad har vi mer för roligt? Julian Turner med och sjunger på TV War. Och så Sebastian Bach, han brukar vara med på såna här tribute-grejer. Han sjunger London Leather Boys och Jeff Scott Soto och K.K. Downing och en jävla massa namnkunnigt folk kommer att vara med på den här plattan som släpps alltså i september den 4. Det blir spännande detta att ta del av. Det kommer väl att rulla ut lite singlar innan dess förstås. Det är ju så. Brukar ju alltid släppa ett par tre singlar innan själva albumet släpps. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till Pat Benatar här i rockbasset. All Fired Up.

0: Rock and Roll Away. TNT ifrån Realized Fantasy som skivan heter. Femte skivan i ordningen för detta norska bandet från Trondheim. Första plattan kom 82, kan vara bra att veta, skriv ner det på en lapp. Men då var det Dag Ingebrigtsen som sjung. Killen som hade en hit med Hon är förälskad i läraren. Kommer du ihåg den låten? Ja, för någon gör säkert det. Det var inte så stor hit utanför norska gränsen, men 84, då släpper de Knights of the New Thunder och det blir första platta med amerikanska Tony Hanell som kontrakterades in där och har satt liksom stämpeln för vad TNT är för typ av band. Han har väldigt särigen röst och high pitch sång av rang. 87, då får de sitt stora genombrott med albumet Tell No Tales och hitlåten 10,000 Lovers. Följer upp den med Intuition och sen kommer Realize Fantasy, varifrån den här låten Rock'n'Roll Away tagen. Sen rullar det på lite på fälgen faktiskt, lite svajigt för bandet. Firefly, Transistor, My Religion, The New Territory kom också 2007, är vi inne på nu, och så året efter Atlantis, Engine. Var det Tony Mills som sjöng? Mm, det har varit lite svajigt med TNT som band. Jag vet också att gitarristen Tony, nej, Ronnie, blandar vi ihop begreppet, Ronnie Litekröd, fantastisk gitarrist, har varit lite, det var någonting med hans hälsa som har gjort att det har dratt upp tiden, förstår jag. De är ju då med på affischen till Skogsröjet. Jag hoppas att det blir av, för jag har förstått att de har ställt in lite gig där just på grund av Ronnys hälsa. Jag hoppas verkligen att det inte är värre än att de kan lira Skogsröjet som är augusti månad, va? Det får ni kolla upp.
1: You're listening to Pirate Rock.

Lost Angels med Sweet här i Rockpasset. Det är måndag, ja. Måndag eftermiddag, och du lyssnar till Rockpasset varje vardag eftermiddag mellan sådär 14 och 18 sitter jag med dig och rullar musik. Men det är nog sista veckan vi kör det här programmet Rockpasset på ett bra tag. Vi kommer nämligen gå in i någonting som vi kallar för sommartablå. Det betyder att hela sommaren framåt nu kommer vi ha sommarhäng här på Wild Rock med lite olika programledare. Mer om detta lite senare. För nu ska vi rulla vidare med härlig musik. Vi ska ta oss till Journey. Kommer från San Francisco, för er som undrar. Och den här låten, Susan.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

With Love, Thin Lizzy taget ifrån deras Black Rose. Och här är det ju Gary Moore som är med och lirar tillsammans med Scott Gorham. Thin Lizzy var ju kända för just sina twin guitar solos. Två gitarrister var ju i stort sett hela karriären. Det där är ju en sanning med modifikation. För första eran av Lizzy, när de inte var så kända och så stora, så var de en trio. Då hette gitarristen Eric Bell. Men när han lämnade, då dök det upp två stycken nya gitarrister. Och på den vägen var det två gitarrister hela vägen fram tills att Lizzy la ner sin verksamhet i och med plattan Thunder and Lightning. Och då är vi inne i 80-talet, 83. Jag tror att den släpptes, den plattan, någonstans där, 82-83. Sen tog det ett par år till, så då i januari 1986 så lämnar Phil Lynott in på grund av sviten av massa missbruk. För jävla tråkigt, förfärligt skulle jag säga. Så håll ifrån det där, den här skiten. Det slutar alltid på samma sätt nämligen. Åt helvete. Så, fick jag sagt det. Nu, Masterplan i Ceylon.

0: Mary Long med Deep Purple från Who Do We Think We Are.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.

Boulevard of Broken Dreams med Green Day här i Rockpasset på Hard Rock. Dagens live-album alltså. Förnämlig live-platta med Green Day. Awesome as fuck, sa den heter den. Vi ska vidare, vi ska ta oss till Rainbow nu i rockhögen som jag har framför mig. För vi har en sådan kvar. Massa låtar innan det är dags för mig att stänga butiken. Rainbow i Love's No Friend ifrån Down to Earth.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Det här är Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: med EQ5, du hör här i Europa Superrock. Och jag har skruvat fram ett årtal, det är dags för det här.
1: Och nu, röda tråden, ett årtal, tre låtar.
0: Ett årtal, tre låtar, det ska inte bli så svårt att rulla fram tre pärlor från 1983 som är rubriken för dagens röda tråd. Först ut då Motley Crue som får ett genombrott ordentligt med Shout at the Devil som plattan heter. Och ifrån den plattan så släpper vi i lös den här låten.
1: Den röda tråden.

0: röda tråden.
1: Knock and Dead Kid med Motley Crue ifrån 1983 och plattan Shout at the Devil. Först ut alltså i den här röda tråden. Motley Crue kom i sedermera året efter till Sverige, var på Råsunda. De åkte med den här stora, det här stora paketet av band Monsters of Rock och hamnade sedermera på Råsunda den här sommaren 1984 tillsammans med AC/DC och Van Halen. Där var man ju förstås. Kanske du också var för den delen. Då kommer du ihåg hur fantastiskt det var. En hårdrocksfestival i Sverige. Den såg man inte komma riktigt. För det hade aldrig hänt innan. Så var det. Det var startskottet på detta. Vart är vi? Jo, 83 är årtalet och vi ska vidare med låt nummer 2.

0: röda tråden. Memories med Europe ifrån deras debutalbum som dök upp just 1983, som är rubriken i denna röda tråd idag. Först ut Motley Crue och sen Europe alltså. Ja, spännande. De fick ju sin debutskiva, eller de vann ju den, för det var ju första priset i tävlingen när de vann rock-SM Lucia 1982. Sändes ju av SVT dessutom. Och det var väl ingen som trodde från början att ett band från Upplands Väsby som spelar hårdrock skulle gå kamma hem hela ballongen på den där tävlingen. Men så blev det faktiskt. Och det blev ju startskottet också för Joe Tempest, John Oren, John Levén och där och då Tony Reno. Det var trummisen som var med på de första två plattorna med Europe. Det är om detta. Nu ska vi vidare med sista låten ut ifrån årtal 1983.
1: Den röda tråden.
0: Ja, Def Leppard släpper sitt tredje album och får det där stora internationella genombrottet. Pyromania heter albumet och det blir Billy's Got a Gun som dansar ut sist ut i röda tråden idag.

Lights Out. Det är UFO. Det är UFO med Michael Schenker som strängbändare. Titta på klockan, så är det dags för mig att tacka för dagens program. Tack snälla för att du bryr dig, att du skickar in mejl, att du lyssnar på oss förstås, att du köper merch och att du är lite av en ambassadör för oss här på Punk Rock. Det är vi väldigt tacksamma för och glada. Sprid oss, skicka länkar till de olika digitala plattformarna där du kan lyssna till Punk Rock, till dina vänner som är utanför FM-bandet, det vill säga utanför västkusten. Vi har ju en jäkla massa lyssnare från Stockholm som har liksom upptäckt den här stationen och vi är väldigt glada för er. Hej Stockholm, hoppas ni har det gött där uppe på fel sida av... Men jättekul att ha med er. Nu ska jag lämna studion och låta musiken flöda, för så är det här på Pirate. Musik handplockat dygnet runt för dig som gillar rock and roll, hårdrock, metal och lite poppy rock. Så är det Pirate Rock. Imorgon 06 är det Daniel Geldeus som kliver in i eten som alltid med sitt Morning Glory och drar igång din dag. Och sen då fram på eftermiddagen där vid 14 så är det min tur att snurra igång rockpasset. Vi hörs imorgon. Ha det fint, säger vi samma. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Fredssamtalen mellan USA och Iran går nu in i en ny fas, men det finns fortfarande hinder som kan påverka processen. Enligt Washington Post handlar det om frågor som Israel, Iran och den politiska situationen i USA, vilket kan sätta käppar i hjulen för Vita huset. Sverigedemokraterna har lanserat sin nya valkampanj där budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Kampanjen har nu en retrostil som syftar till att väcka nostalgi och påminna om 1970- och 80-talets uttryck. Vidare i Sverige så blir det en ganska hög temperatur. SMHI går ut med en varning i Götaland och Värmland. Från och med torsdag till och med söndag den här veckan så väntas temperaturen att stiga till 30 grader och lokalt kan temperaturen landa upp mot 33 grader varmt. Vi avslutar med att rikspolischefen Petra Lund tvingas att ställa in sin medverkan under Almedalen efter att ha brutit foten. Olyckan inträffade under midsommarhelgen och det gör att hon inte kan delta i evenemanget. Och det sätter punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: This is Pirate Rock.

0: Värjepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Värjepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Värjepumpen. Ge dig mer.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: give it up.
1: Pirate Rock.
2: Hej, det här är Elin från Bluespills.
3: Och jag heter Dorian, jag spelar gitarr i Bluespills.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.